down to bidawi tisni ne na ene ne na ne na embali mnim se ode na thadit kasto toshbot nisari okna tudait nisari okna tomakt shalla hadabekna kadata henen to embali tudai ne de kasto ambare okna dhadit tudait nisari okna dai tha atib dati ne dare ne maragwa okna watin diwate okna wa shikwan diwate wa dai maragwa wa shalla date na nisen tisen na embali nimsiode.